hauze luluzen luria oi maria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oi maria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Matiuren liburutik. Hameka disipuluak Galilearat joan ziren Jesusek manatu mendira. Ikusi zutenean, ahuspekatu ziren. Batzuk ordea, dudak bazituzten. Jesus, hurbildurik, honela mintzatu zitzaioten. Ahal osua eman daut jenkoak zeru lurretan. Zoazte bada, eta egin herri guziak nere disipulu. Aitaren eta semearen, eta espiritu sainduaren izenean bataiatuz. Eta manatu dautzuetan guzia begiratzen irakatsiz. Eta ni zuekin izanen naiz, egun oroz, munduaren azkeneraino.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Jondoni Matias, apostolua dugu, Jondoni Matias, lehen mendekoa. Dudasek bere buruaz bertze egin eta haren segida hartzeko noipez behar da. Jaun handiak erabaki bezala, hamabi apostolu izaiteko. Israelko hamabi leinuak ordezkatzeko. Jesusen bizia, heriotza eta berpizkundearen jarraitzale eta lekuko izan direnetan, kontseiluak bi hautagai aurkezten ditu. Jondoni Matias, jangoikoak berak hautatzen du, Jordain ibaieko bataioaz geroztik, Jesusi jarraikia zen. Etiopiako ebenializatzaile egin zuten eta batzuen ustez, Judean hiltzen martir. Berze batzuek aldiz diote, sotxak tiratu ondoan hautatu zela Matias, bertze hameka apostolueri elkartzeko. Jondoni Matias apostoloren pistabeaz maiatzaren 14 oratzen dugu.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
1: Egunon, Iruñetik. Iruñatuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrikaratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan, Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak ehunaka bildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guzia katedrale aldera bilatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausua izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musikabandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Tuteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan apezek haien zagaratze aginduak berretzi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñan badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guziak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrete bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik Bos Zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren, katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oinak abitu zizkilarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik, bai Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren hermandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek ehunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan arratsean San Miguel Aralarko goiaingeroaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteak oberranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeroaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan atzapezpikoa eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikuari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, dorrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik, beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiara egintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. Hiru itzalditan, aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaren barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Sasaila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zer ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parrokia batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da Erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta ostiarrenetarikoa eta jendezuenetarikoa Usue santutegirakoa. Apirilaren 26an erromesak, Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santakara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

berroita hamar jende baizik etzelam izan, bereki izan ditugularik, berreuntaberroita hamar jende bildu dituzten eosketak. Zeren eta minegin da, apesa zerakotz, apes zein du bat zerakotz. Bede bizi osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta hoita hamaloian sortua, lata hoita hamabirte guai beraz, jaude muran ezagotu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen uriketxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udo alanegu, ez zen argi indarek eta beraz, ez zen irati ez telebistarik. Ez zen beribilik ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta erat gerezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna eda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, etzitzaion eskerreko berritik sartu eta eskoinekotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauleko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano eri Jesusen berriuna ezagutarazterat. Etzen betramista edo aita suriak bezalako kongresionez zonbitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harrimanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok Ruanda hautatu zuen, munduko herrialde pobreen etari bat, eta joan zen Hilton oian eta han apestu. Hango biziari jarri zen, hango tu nahi zuelakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bastuen besterik ere ikasteko. Ahoa, xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta heekin jarria, hango janaderi, jarri behar izan zaion, inam, atiket eta holako, gauza bat zuheri, ez da erraite bezen erretxa egitea. Ez zuen beti alagirik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zutelarik, izi zomet hiltzen. Orduan bazuen basahuntza, zimino, eta berdin garatuina. Bai, garatuinak ere, jangarri dira, lehen amararen zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarrez, zola lurrez. Parropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibilitzen, berri ona edatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten, etzizakeen igan eguziez mesarik eman denetan, eta mesarik etzutelarik giristinuak elgarrikin biltzen ziren beren kaperatxuan, hau ere lur eta lastozkoa, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgarrikin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Ora hemen adap horiek ez baitutuztu soberak ustekuak, ara adap horiekin handitu. Hango lehen batzaioak duela ehun bat urtekoak dira, eta gaur egun jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira, 700 apes, huritai bat gure eskolegian, milakoa txero da, eta mendiondok joiteakin etxemplu bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen berreuna ezagutaraztea, gure etxempluaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita,
hemen

0: ezagutu duen batek handa joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espleni.
1: Mil esker, Xipri Arbelbid, apesari.

0: Sinesten dut, sain duen, artaliertasunean.
1: Jondoni Matias, apostolua dugu, Jondoni Matias, lehen mendekoa. Judasek bere buruaz bertze egin eta haren segida hartzeko noiz behar da. Jaun handiak erabaki bezala, hamabi apostolu izateko. Israelko hamabi leinuak ordezkatzeko. Jesusen bizia, heriotza eta berpizkundearen jarraitzale eta lekuko izan direnetan, kontseiluak bi hautagai aurkezten ditu. Jondoni Matias, Jaungoikoak berak hautatzen du, Jordain ibaieko bataioaz geroztik, Jesusi jarraikia zen. Etiopiako ebenializatzaile egin zuten eta batzuen ustez, Judean hiltzen martir. Bertze batzuek aldiz diote, sotxak tiratu ondoan hautatu zela Matias, bertze hameka apostolueri elkartzeko. Jondoni Matias apostoloren pista behaz maiatzaren 14 oratzen dugu.

0: là pour dire à tiens.
1: Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena 2025ko ekainaren hogeita bostan. Gaia, Maria, Bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan ainoako elizatik prooxionearen abiatzea. Amar eta erdietan, mesa kaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko APZ-txea, 0-bost, bost bederatzi, hogeita behatzi, irurogeita amairu, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren hogeita bostan.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
1: Egunon, Iruñetik. Iruñatuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrikaratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak ehunak abildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guztia katedrale aldera abiatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausoa izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musika bandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Luteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan apezek haien zagaratze aginduak berretsi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñean badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guztiak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrete bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik bost zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren, katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oinak garbitu zizkielarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik, bai Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostiral santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren ermandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek ehunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko, Iruñeko San Miguel parrokian Pasko behila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan arratsean, San Miguel Aralarko goia ingeroaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteak oberranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeroaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan artzapezpikua eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikuari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, dorrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik, beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera egintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. hiru itzalditan aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaran barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Zazaila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendilorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zer ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parroki batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da, erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, Herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian Bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta ostiarrenetarikoa eta jendezuenetarikoa Usue Santurtegirakoa. Apirilaren 26 erromesak, Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santakara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera hartio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: La pourdi ratia, diachun, la rogueta amache kakol sorti.
1: Chipri arbelbida pesaren gogoetak.
2: Egunon, aste artean izan dira aieran, damatit mendiondo apesaren eosketetak. Min egin dautana, hamor bat apes eta behoita hamar jende baizik etzela mesan, bereke izan ditugularik bereunta behoita hamar jende bildu dituzten eosketak. Ezeren eta min egin daut, apesa zerakotz, apes zein du bat zerakotz. Bere bizi osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta hoita hamaloian sortua, laten hita hamabirtea guai beraz, jardemuran ezagutu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen urik etxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udo alanegu, ez zen argi indarek eta beraz, ez zen irati ez telebistarik. Ez zen beribilik, ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta erat girezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna, eda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, ez zitzaion eskerreko beharitik sartu eta eskoinekotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauliko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano hori Jesusen berriuna ezagutarazterat. Ez zen betramista edo aita suriak bezalako kongresionez zonbitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harrimanetan Afrikako apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten biziguzirako. Mendiondok Ruanda hautatu zuen. Munduko herrialde pobreenetari bat. Eta joan zen Hilton oian eta han apestu. Hango biziari jarri zen. Hango tu nahi zulakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bastuen besterik ere ikasteko. Ahoa, xingar eta lortzaga frituekin gozatu, usatua, eta hekin jarria, hango janaideri, jarri behar izan zaion, inam, atiket eta

0: olako gauza batzu eri ez da erraite bezen erraitza egitea. Ez zuen beti aragerik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zutelarik izi zometi hiltzen. Orduan bazuen basahuntza, zimino eta berdin garatuna. Bai, garatunak ere jangarri dira lehen amararen zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarez, zola lurrez. Parropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibiltzen, berri ona edatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten, etzizakeen igande guziez mesarik eman denetan, eta mesarik ez zutelarik, giristinuak elgarrikin biltzen ziren beren kaperatxuan, hau ere lur eta lastozkoa, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgarrikin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Horai hemen adap horiek ez baitzituztu sobera guztekuak, ara adap horiekin handitu. Hango lehen batzaioak duela eumaturtekoak dira, eta gaur egun jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira, zazpi egun apes, huritai bat gure eskolegian, milakoa txero da, eta mendiondok joiteakin etxembro bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen berreuna ezagutaraztea, gure etxempuaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita, hemen ezagutu duen batek erranda joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espreni.
1: Milesker, Xipri Arbelbid, apesari. Milesker, Xipri Arbelbid, apesari.

0: Rachel de Kobiak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque à quoi de sorti.
1: Irugarren eta azken aldikotz xamerrekin gaude, oikoan aezkoako eskuala dauku aipatzen. Baina nere, eskoalerriko mitoak eta hainbat historio polit eskoin eta esker bilduak dituenak eta arras poliki kondatzen dauzkigunak.
2: Iñaki Caminok egin zuen, filologoak egin zuen ikerketa serio linguistikoa, eta uhartu zen aezkoak euskara dela, Zubia, Baxe-Nafarroko euskara eta Goi-Nafarroko euskararen artean. Eta logika guztia du. Ez duela erraten du, ez du deus partikularski, baina duen nasketa da berexia. Hartu du hemendik, eta bereizketa hori. Gehi, gearen ze hori kuriositate bada ez. Pues hori nahiko berria izango da, baina hor arras erabilia zen zarguziak. Pues, garazire kontua, txarkeriak, iorkek ez zuen dauserran, ezin ze dauserran. Iraganeko formek ez dute N bukaeran. Bakarrik errelatiboan baldin badaude. Etorri ze, gizona etorri ze. Ja, gero da, etorri zen gizona, hor bai. Ta, batuan ikasten ginen, ez zuten, ba, N da iraganaren... Marka, ederra, guk ez dugu. Ez iraganik, ez gerorik.
3: Liberalak.
2: Guk zer egin behar gindue? Egin zindezake zerbait? Lotsa zeu sarki, guziak zire kontra. Elizara gindaza eta peza guziak daraz. Maistrak, lazki zigortu ere, ele bat behizik ez bazua itzen. Angelaren kexoak zinezko zen. Gor, altziniko etxean txampurdienean, militarrak zeude. Gu nesako gazte gine, lotsa gindaude gaendako. Ez gindakie, ja. Baina mutilak ere ezazie pentsa. Horei, aixa da baina, orduan, zer egin zeike? Zer egin gindauke? Zek? Zer egin zendute zek gaure tokian? Hori da. Aixe da guk gerratea, ez? Egin behar zen, eta bai, guk gure formakuntza gure perspektibatik. Baina egon bagina gara jartan haiek zuten formakuntza eta mundu ikuskera egin, segurki haiek bezala egin egin. Gero, doinua aldatzen da izigarri horretzen ez, duela gutxi biligira publikatzekotan gaude, orain lan bat izigarri ginda gazte batzuk euskara ikasia, orain euskara gure esana, orain hogei eta hogei eta berrogei artean dauden batzuk, sortu dute, gu tartean gaude, bezten da talde bazerika, eta finitzen ari gara aezkoako iztegi bat. Publikatuko duguna, Ibarrak eman digu dirua, eta publikatuko duguna. Eta ibili gara azken iztunekin, orain dikane, bilduta genuena gehi azken iztunekin solasean. Eta aburregein anginen emazteki batekin, kasi gehiun urte zituena, eta galde egiten dita, zu nor zira, bagizu, beti kokatu behar jendea. Eta, ba, ni garraldako, ni erran nion, garraldakoa, xamarrenekoa. Eta, zu zira, garraldakoa. Eta, doinu bat bitxiar, garraldakoa zira zu, pentsa. Eta, zu, doinu batzuk izigarri bereziak. Ja, arront erreposki mintzo dira persona horiek, ez dute abiadura hundirik bitxia, euskara bitxi bat. Ni ez naiz gai, moldatzen gira gauza txipietan, simpleenetan, eta bartze, espaitugu multzo bat mantentzeko eta segitzeko eta aritzeko. Eta joaten ziraiekin mintzatzera edo ikastera, eta nola erraten duzu ebertzea, baina ez dira solasak naturalki sortzen, forma zailagoak erabiltzeko. Ero beti pensaketan ibili gara nola erraten zen. Ea, bon.
4: Idatzia izan da edo sekulan?
2: Sekulan ez. Bonapartek pasatu zelarik hemen bere astoarekin eta gizon batekin ere Donibanetik joan zen aizkoara eta garralan egon zen. Eta hango irakasle bati bakigun zetxetakoa zen eta dena idatzi arazi katixima bat. Eta bada bizpeiru katesima ba garrolan egina, bertze bat ari ben egina eta holako. Baina hori, bertzerik ez, sekulan ez.
4: Eskuz?
2: Pentsatzen du, garaiatan, biztan da. Baina gero berak publikatu zituen, publikatuta Londresen publikatu zituen. Atxematen aldira, atxematen aldira. Uste du zarean daudela, edo Iñakik baditu kopiak, edo bai. Eta hoi kurioso, ba, berak ere aipatzen zuen, ba, arras euskara, hiru ibarretako euskara hori, arras zarra irutzen zitzaion, zarrenetarikoa omen, jakitera, igual zaio, ez, biztan da. Baina, bai, arkaikoena edo, hortik heldu direla gainerako formak biguindu joan direnak, kazena erronkaren gezen, aezkoan, xoabeago, kauko ikura, gizon kau, gogorra da, ez? Gizon gau, ja xoabeago, eta gero ja, atxera pasatzen da, gizon hau. Eta gero ja, ez da atxe ez da uzkatzen, gizon hau. Goxatzen joan da. Bai, ez? Pixka da.
3: Eta gaur egun Gerraldako eskolan,
2: batua.
3: Batua, ikizute.
2: Batua, baina nik beti burruka hortan ibili gira, padakite, sarrera zertxo bait. Edo bederen, batua egiten baldin badute ere, beti komentatzen dieguna da. Ez du zeatik izan behar batu bat, momentu batean batua omen zen dena, esan, ondo, eta erdo, baina, erran, bertze, ide, laintzin, iztegin aldetik, gauza bat, kolore bat duena bederen lehen euskararekin lotura bat egiteko. Lehen euskararekin eta ziekin biztan da. Ez? Saiatzen dira, baina hor bertatzen dena da betikoa. Inork ez du maisu izan nahi, irakasle izan nahi garralan. Kilikoa. Denek nahi dute lan egin idiburua, eta gero festa, eta gero hau eta hura. Eta orduan, beti itzuli-mitzuli biltzen dira irakasleak, eta zaila izaten da, txikitzea, bertako jende bat. Gero nik izan duen posibilitatea igoteko eskolan, baina Iruñeko mugimendua ikastola berri bat montatzea arras interesgarri izan zen. Anitz ikasi nuen nik, haiek ez dakit, baina nik.
5: Liburuarekin finitzeko eta
2: bai.
5: Agokzeko jokoak eta nola banatzen ziren espazioak, joko espazioak, gizonak, emazteak, pilota...
2: Bai, bai, hor...
5: Pirla.
2: Pirloak, pirloak. Nola ditzen dituzu hemen?
5: Birlak.
2: Birlak. Bai. Liburuan atxeman nuen Arnegiko argazki bat, ikusi duzu emaztekia jo... biziaroan dago hori.
5: Bai. Ikusiko dugu.
2: Bai. Ba, bazen, ba, alako batean guk uste genuen bolatokiak eta ba, ez dakit ezagutzen baduzu pirlotan, bolotan jokatzeko, batez ere Bizkaia eta Alaba aldean herri guztietek dute bere tokia jolasteko. Eta hemen ez genekien. Eta alako batean sortu zen zaharrekin solasean, ba, agarraldan, ba, pirloa, ba, bai, bereziki jotzen zuten, eta bereziki nesken jokua zela, ez? Bereziki neskak jolasten zirela, maztea. Da gero, gizon batzuk, ba, nire ibiltzen nintzen, ja. Eta gero, atxeman genuen, aurbeizetan, ba, zegoela reglamento bat, hori biziaren atera gado. Reglamento bat zegoela, neskek noiz nahi zuten pirlotan jokoatu, ze, amerikano batek egin zuen aurbeiztako bai, frontoia eta baita pirloak eta trinkete txiki bat ez dakit ezagutzen duzuen horbeztan eta hori biltzen zirela. Egin zuen arautegi bat erran neskak heldu badira jolasteko, gizonek airekin behar dute, deus erran gabe. Deus erran gabe. Isilik ele bat gaizto erran gabe. Amerikano jarri zen serio eta hor nunbait ibiliko ziren erderaz daude, ez? Biztana, baina gizon bat jokoan baldin bada eta agertuko balira emaztekiak jolastu nahi dutena erretiratu behar dute sin mediar palabra en contra, deus erran gabe aire egin behar dute gizonezkoek duela mende bat, Bazen zerbait, bazen zerbait, bai, bai.
5: Jo, hori ikasten da, irako hori ikasi diat, pilota kondatzeko bi manera
2: horiek. Ah,
3: bai, bai, bai.
2: Ba, hori izigarria da, eta zarrekin solasean tarraten zuten, ba, jokatzen, kontatzen zela ez bat bi da iru, baizik eta, bakiz eta amabortz. Kintzeka, amabortz, oita mar, berrogei eta joku. Ta, zar bati, baino gehiago hori aitua eta ni harritutan nengoen, boa, hau nolakoa den posible. Talako batean, hemengo liburu batean, frantsesez la pilot, ez da gizzer, agertzen zen testigantza hori, liburu hori nunbait interesaba duzu, pasatu duzu, liburu handi bat berde, nahi zoroitzen egilea, frantsesez egina. Ta kontatzen du, nola gerra denboran oraindikan, gerra bitartean oraindikan, ba, Xenafarroko zenbait herritan, kintzeka kontatzen zela pilotan ere. Tarrenen, to, logika guzia du, aizkoan ari ginen, ta hemen ere bai. Ta gero, ikusten da aurbeiztako arautegian pilotan egindako arautegia aipatzen dituela bierak kontatzeko. Tantokari badira halako tantoak, jokukari baldin bada halako hainbat joku. Ba, beraz arras berantartio atxiki zen ere kontatzeko manera hori aizkoan. Bitxikeri bat egin zitzen. Nagero ikusita hemen ere bazegola testigantzan, ba, egia da.
5: Errebotean da, Luzian eta...
2: Bai, errebotean horrein digan. Baina, haiek, baina nik erraten, hori pensatu nuen. Xarean edo ikusi genuen argazki zer batean horbeiztan, ba, zegoela xarekin, xare ez. Ez, tenis gisako gauza bat, bazuten sare bat, baina erdian, eta pilotariak bialdeetatik, ez tegi zei okusten, pasaka edo...
5: Pasaka.
2: Pasaka. Eta hori, hau, ze bitxea, eta behin da berriz galdezka garralan, pasaka ez, pilota hutsa, esku pilota, normalean egiten dena, baina kintzeka kontatzen zela. Eta bazuen gizon bat, bazuen manera bat kontatzeko dotore eta kantatzen zuena, eta hori ere, hemen ez dakit ezagutzen duzuen, alemanek egin zuten dokumental bat, ezagutzen duzuen? Alemanek hemen egon ziren lehi, egin zuten euskaldunei buruz dokumental bat. Hori Euskal Telebistan ikusi nuen nik, eman zuten, hor barna publikatuta zegoen nun bait. Interesara duzu, pasatuko dizuet informazioa.
6: Lorazon izena?
2: Leipei de Basque olako zerbait, baina, bueno, alemanez.
7: Zenak erla demoran ina hori.
2: Bai, gerra denboran. Eta momentu batean agertzen da pilota, eta ikusten da tantoak kantatzen dituena, amabos, aurroge! Eta entzuten da, iztan bada, eta horren, to, hor duzu, kontalari kantal, kantaria.
8: Xaxaria.
2: Uste dut, xaxaria.
8: Xaxaria.
2: Erroten zitzaion.
6: Eta hori xaxaria guk erten genuen xixari.
2: Arrantzarako,
6: da. Eta izan zertzen xaxari, eta bazen ostatien olako pala bat, eta ziriekin. Hori zen
2: bai.
6: Xaxaria. Xaxaria hori zen, eta bazela Armendaitzen eta Iholdin eta denetan bazirela kintzekak. Hori zirien muitzeko moldea, gerida jokoa bazirela, eta hori. Eta gola kontatzen zutela
2: bai.
6: Bi gerlen ahtian, eta hola uno. Xaxari hori zela hola.
5: Bai, Lucian kondatzen du, Honore kantatzen du, Lucian.
2: Ba, nun bai garralden nahi bai, horren oroitzapena baizik ez daigo iritsi, ez? Eta gero ikusi nuen dokumental hori alemanek egina, eta, opa, hau xe izanen da. Segunan ez nuen ikusi.
5: Bai?
2: Ba, xegi. Ze ordu da, ni balduta?
3: Ba, izantea zikoia, jan eta edan berdu,
2: ni bi egun ez egote.
5: Ondoko liburuaz.
2: Pasatzen dugu, bai.
5: Eta, klak-klak-klak egiten diat,
2: Bai.
3: Klak-klak-klak.
7: Segituko
3: du gero...
2: Nahi duzuna, irudia pixka bat, ikusten ditugu pixka bat. Hor da, azken liburua, eta azken liburua usadio, ohitura, bizimodu, lege, krimen, hori ere bai, aipatzen baita. Krimena, bai, denez da ona izan behar, eta erran nuen, jendeak pensatuko, ez gure gizartea zen, itzigarri. Ez, bortxak, eriotzak, esklaboak denetarik izan dira hemen ere, jakin dezagun, izan da, ez? Aipatzen dugu, eta usadio bitxien artean, hau, ero ibili gira inguruka dizkide guziak modu arrarotan jartzen. Hau dakizu zer den, ez? Entzun duzu, usadio hau, berriki artera ibili dena. Emazteki batek aurra izaten zuelarik, bazegoen debeku bat, 40 egunez ez zuela etxetik atera behar. Probaleki, dio nik, probaleki ideia zen, ba, kasu, ba, besteko niurri bat zela, ez? Usadio gizan. Ta, etxetik ez dutela atera behar, 40 egunez. Eliza sartze egin hartio, ze hori izan, bertze diktura bat egiten zena, 40 egunez pasatuta. Bai, baina teoria hori zen, baina praktika zen, atea behar dut. Joan behar dut baratzera, joan behar dut urbila, joan behar dut ez dakin ora, eta orduan, debeko esausteko teia bat hartzen zuten, jartzen zuten buruan.
9: Ez ezagutzeko.
2: Ez ezagutzeko ez, etxepean, etxepean egoteko. Etxepean egoteko, teia, teia, teia tupean egoteko. Teia pean egoteko, zen, ez baitzen nola usten debeko hori. Teia baitzen etxearen simboloa da, izigarria, eta erabiltzen da bertzen manera batzutan ere bai. Ta teiapean egoteko, eta arrotezuten, kontatzen da, saraldean bildu zutela, baita ama Virginia ibildi zela 40 egunez teiakin burua. Pentsa zazu, irudimenak, ze bide egiten alduen. Eta hau ezagutzen dugu egin dena Xuberotik hasi Bizkaia bitartean. Probaleki kanpoan ere bai, ez dakit. Nik kanpoko ez dut ezagutzen. Baina testigantza daude Xuberotik mezkiri zen nik ezagutu dudan emaztegi batek aurra zelarik ezagutu zuen emazte bat mezkiri zen hemen igo eta segidan teiapean baratzera ateratzen. Legia. Ta Olakata ezagutu bilduta dago emazteki Xuberot bizkaitar batena, atera zera prisakin urbila, eta apezak harrapatu, ai, Xebera, izen omen zuen, Xebera, Xebera, iturri urbila eta teia hartu gabe, emakumea, aser, harrapatu nao, urbila, behar zuen urra, eta ibili behar zen teia dekin. Bitxikeri bada, baina erakusten du teia, eta etxearen garrantzi hori ez, alegia. Hau, herri bada Atondo, Irutzun inguruan da, herri txiki bada, eta hemen prozeso batean agertzen da, bertzeri gabe aipatzen dut. Zen, Euskal Herri osoan aurkitu da ere, aur bat sortzeak, erditzeak, jaiotzeak, emakume festa bat zela. Eta gizonik gabeko emakume festa bat antolatzen zuten, izen desberdinak dituena. Atzo besta, emakumeen ikuskaria, Baxena Forran uste dut ikuskaria edo bisita, Xuberotik hasita Bizkaia bitartean dagoen. Eta herri hontan, Atondon, bildu da, kasualki, bertzetaz ari ziren, baina prozeso batean agertzen da, ba, alako batean pasatu zen, gertatu zen gauza bat, egun hartan, Atondoko emazteki guziak bilduta zeuden etxe batean, usadioa segituz, aur bat sortu zelakoz. Eta beraz, zuten ema batzarre. Eta hor agertu da, hitz hori inok ez zuena ezagutzen. Ema batzarre. Bai. Erabili direna izenak ema batzarre, Atondon. Atzolorra, Gipuzko aldean, Atzolorreta, Atzobesta, Beran. Bateo, Bizkaia aldean, Andra ikustea Diman, Andre batzien Abarniz, Andre ikustea Garazin, Atzoen berendua Zumbilan, Andra ikusteguna Gipuzko aldean, Andre Bazkari Oñatin, Aur ikustea Uarte Irin, Emarkariak, izen pilo bat, baina bitxia dena da hori, emakume festa bat zen, gizuna etzilen joaten. Eta legeak hasten ziren, Bilboko ordenantzak hasita foruak segituz, mugatu nahian festa horiek. Agertzen dira mugatu nahian. Bilboan, ez daitezela bildu sortze baino gehiago. Ba, montatzen omen ziren batzu eleganteak. Eta badago... Hori da galdera, ez dakigu, baina asmatzen alda. Asmatzen alda, baina bitxia dena da hori ikustea, eta kasu, Horrein digan, antropologek ez dute hortaz zerra nahi duen horrek arrazongi adierazi, nik bederen ez dut ikusi. Mugatu nahian, baina hasten dire hori mugatu nahian, ama bosgarren mendean, mila laureon, mila bosteon, eta hogegarren mendean hori digan egiten zen. Erraten duzu, frakaso total, frakas. Legeak beti, zera, mugatu nahian, zenbat emazte bilduko dira, zenbat ze, kalteak ekartzen dizkio etxeari, eta ez dakiz ez, eta gino, etengabe, hor dituzue hoien historiak.
5: Segidak liburuan.
2: Hola?
5: Segidak liburuan.
2: Ba, hori da, liburuan.
5: Mozteko.
10: Ez da, Elizondon, ez da, pesta bat, baina, Elizondoko feria handian,
2: bai.
10: Bi egunez, eta lehen egunean, eta kabaruziak hor dira eta plazan,
2: bai.
10: Eta gizonak atatzen dira. Eta bi amunean, atxo feria.
2: Izaten dira, eta gero hor...
10: Zenta, bai. Gizonek nik eta anintzen eta gasna saltzen, eta ma, gizonek jastatzen zuten gasna. Gasna ona, biarriko egiko dautzut eta emaztia. Berak ez, emaztia gero zen zuen. Zuzinatan, senararita, jastazi, ba.
2: Inauterietan, bagizutzen baitokitan inauterian zegoen Andrekunde, Gizakunde eta Orokunde. Gizonen eguna, emakumen eguna, denen eguna, Orokunde. Hor bat zen, arras markatua dago, baina hor tradizionalki ikusten da emakumen presentzia beti egin duela. Beti izan da, kasu, oazen begiratzea publiki, ze hori ikusten dira gauza batzutan, hor zegoela, Arras presente, hau ikusteko. Ta, behin, duela hogei bat urte, kontatzen ari nintzen hau irakasle Gipuzkoan, eta halako batean gizon batek altxatzen du gazte batek, altxatzen du Ibarrakoa zen, Ibarra Tolosa ondoko herri bat. Atxikitzen da, Atxikitzen da, nun Ibarran, beti aditzeko prest. Larun batean duzula, bai, izan genuen aur bat, enbaztekia, eta zehana, eta pues, tokatzen zait, zerbitzea. Gizonari, tokatzen zaio, zerbitzea. Eta hor bildu dut, irudoiko hamarkadako testigantza bat, euskaraz, aski luzea, baina hori nola amatxik, osea, senarraren amak erraten dio senarrari, bihar duzue atso besta, bakizu zer tokatzen zaizu, zu zara zerbitzaria. Eta bildu zirela, berrogei emakume, eta bera txokolata egiten, eta merendu guzia prestatzen denei zerbitzeko. Amak arra nazionala, bi lege ditu gizonak, atso festan zerbitzea, eta bertzea ez dakitzen zen. Erran ez bezala, hori egin behar duzu bai ala bai. Ta, gizonak kontatzen du gero, bere deskribapena egiten du. Nola, adarra jotzen zioten, eta arraspoieta da, Eta erratu zu, ui. Festa hau topikoetatik kanpo dago, Bo, hau, bueno, bagizu zer den, maskarada bat, maskaradetaz hitz egiten da liburuan, baina deskribitzen baino hori bertze batzutan egina dago da, ohartarazteko haunitz jende ohartu dena, Antion Buru, Libertitzean kontatzen duen bezala, Gaztendako zer suposatzen duen maskarada batean parte hartzeak, Eta da, iniziazio rito bada, pauso bada, haurtzarotik gazte, herriko gazte izateko parada hortan. Luzaiden bezala, edo, tradizionalki atxikitzen den festa hoi eguziek, dantza eta alegera eta plastika duten dituzten balorentz gain dago hori. Gaztendako, aurrendako erakustea herrian, jaz naiz aurra, gaztea naiz. Dantzan sartu naiz, dantzari naiz, gauzak saiatzen naiz ongi egiten, responsabilitate badut. Iniziazio rito bada hor. Eta bo, Xuberoan maskaradekin gertatzen dena herri-herri ibiltzean, izigarria da. Nik euskaraz maite dudan, behar bada gehien maite dudan hitza da plazaratu. Zein da, literal, fisikoki eta mentalki gertatzen zaiena, ez? Gazteak plazaratzen direnean, zer nahi direlarik laborari, elektrikari, postari, ateratzen dira herrien aintzinean, eta egiten dute, ra, egin behar da ongi, eta zirikatu

0: Sarah Bistanda.
1: Donc c'est qu'à Samuel Covida.
0: Milescare, tre. Ba, Argazki Zarba da, Donostian, duela egun urte, 1920 pikoan, eta polita da ikuste ere, kargudunek behar zutela dantzatu herriaren aurrean. Hor dira, herriko, iriko kargudun guzia, bere maztekiekin, ikasi behar dute eta dantzatu behar dute eta egin behar dute omen bat ere herriko zerbitzariak bezala, baina herriari, pentsa zazue ideien aldetik ze interesgarri izaten aldean ere, ez? Eta uhartzea zer den. Hori alde batetik, eta Juan Antonio Urbeltz folklorista kontatzen zigun behin deitu ziotela hor Oiartzundik, olako dentzak bazituztela ere Oiartzunen, baina galduak zirela. Eta eskatu zioten zatoz, eta erakutsi udale zinegotziei eta kargudunei, dantza horiek nolakoa ziren, zen nahi du berriz plazaratu eta dantzatu. Eta kontatu zuen, kontatzen zidan gero, nola behin da behin gehiagotan joanik da erakutsi, noski, Oiartzunen, denak euskaldunak, denak abertzale partidutakoak, bagizu ze diferentzia daude abertzalen artean ere, ez? Elkarrekin eskutik tinki ibili eta herriaren aintzinean dantzatu izanak aldatu zituela ideia pixka bat zutena, giroa zuten bazen desberdintasuna baditugu, baina herrien aurrean txak, denak atea gira bat gira eta ziera intzinean dantzatzen dugu.
1: Elkarre zautza, elkarrekin nahazia.
0: Hori da, eta elkarrekin zerbait egitea. Zerbait, ongi egin behar duzuna, ezin da zara atera eta moskortu eta zer nahi, ez, hau, ongi egin behar duzu, ez? Interesgarria.
1: Horaino egiten da, hori Bilbon eta
0: bai.
1: Lakoetan.
0: Bai.
1: Bite segitzen dugu?
0: Bai, si.
1: Zer duzen, ez?
0: Bo, hau, baserri bat.
1: Bitzez, hau.
0: Bitzetan, erakusteko etxe bat, familia bat, eta hori betiz dela bete, eta bat, garai batean ere, harrituta gelitu nintzen etxearen libura egiten, zen guartu nintzen kontatzen zutela 18. mendean, izan zen jendea lurrak zituztenak, baserriak diseinatu eta ideki zituztenak, bi familia ala hiru familien dako. Pentsatuz, maizter gisa sartu, txetiar edo bordari, nola deitzen da hemen, nola zen?
2: Txetiar.
0: Izateko eta bi familiak gero mozkinak biltzeko. Hemen Bizkaiko baserri hau ikusi nuen, eta oi, hau, ez du galdetu behartzen bat familia dauden, eta garbi dago, ikuspegi plastiko desberdinak dituztela. Gaixo etxea. Eta kulturaren parte dira ere joan ginean ibiltzen diren gauzak ere, ze kultura tradizionala hitzarekin jolastu behar dugu ere bai. Zer da? Ta, bueno, hemen bidaiariek denek kontatzen zuten, hau 16. mendeko aleman batek marraztua da, harrituta gelitu zen, Baionara iritsita eta Baiona eta Bizkaia bitartean, Bizkaia barne, aurkitu zituela ezkongabeko neskak burua soildua zeramatenak. Hor ikusten duzua, ez da txanotxo bat, ez da gilet. Ta irri egin, baina modan jartzen bada. Horrein arren duzu, ez, ta pensatu ere, ni hola. Modan jartzen bada. Ikusiko du. Taia ez dizue kontatu nahi zer gertatzen zen adibidez Bizkaialdean boneta zabaldu baino lehen. Ze, hogeigarren mendean, bakizu, euskalduna eta txapela, boneta eta hauxe gira gu. Hauxe gira denbora hontan. Orain ja ez gira, baten batzu bakarrik, eta lehen ere ez ziren. Ulertu behar dugu ere kulturak etengabeko aldaketan daudela. Galdera da kontrolatzen ote ditugun aldaketa horiek. Eta Bizkaiko herri batzutan, 20. menden hasieran, emakume abaitua, eulalia abaitua, fotografo batek, ikusi zuen tradizioa galtzen ari zela. Eta hasi zen argazkiak egiten, etengabe, bereziki gizone izen. Ikusiko duzuen bezala, txano hori aski berezia da, eta ez bakarrik txanoa pasa.

0: Emaztegia ja nahiko antzekoa gurearekin, baina ikusten da Bizkaian galdu den zerbait, jaskera hauek erronkarikoen antza badute, eh? Eta kasu, eta galdu dira, tradizionalak zirena galdu dira duzea. Nola pipatzen dute, ze txano motak bitxia eramaten dituzten, eta orrazkerak ere moda kontu dira. Pasa, pasa. Gizon bati erran zion, kendu txan hori, ze ikusi behar dugu orrazkera, galtzen ari den orrazkera tradizionala. Ez dira gaztetxeko punkiak. Ez dira, badute adin bat. Eta erran zioten, eman buelta osoa, ze, egin zion gibeletik ere argazkia, uhartzen ari zelakos, galtzen ari zela tradizioa. Hauen semeek hasi zuten biloa motz motz egiten, bizarra ongi ongi ongi egina eta txapela erabiltzen. Eta hauek pentsatuko zuten, nora doa gazteria. Hori, 19. Menden bukaeran, 20. menden hasieran, argazkiak bat zeuden. Beitu gizon horrek, ze tximan gara mazki, beitu, ze biloa. Nire ratan zuen, hauek pentsatuko zuten, zer da gaztedia? Noa doa tradizio hauekin. Akau Euskal Herria. Bueno, erraten duzu, ba, kasu eman, hori azaleko kontu bada, ez du garrantzia handirik. Ba, baina hartu behar gira. Eta hartu behar gira nola gauzak aldatzen diren. Perspektiba izanki, hartzen gara kasik erran daiteke, tradizioa zinez ez dagoela. Ze, etengabe aldatzen doa. Herri hau dago, Pirineoen pasabide nagusian. Bertze pasabide nagusia dago Katalunian. Eta bertze hemen, autopista dago hor, Irunen, zaila da pasatzea Hueskatik, hortik, eta Pirineon goitik, hortik ez dago pasatzerik. Baina hemen bai, ondun, hemenik pasatu da mundu guzia, batzu sobera gelditu dira. Mundu guzia, eta etengabe egon gara, harremanetan gainerakoekin, harreman hitza, ze polita, hartu eta eman. Etin gabe. Bo, hau beste zail bada, ikusteko pixka bat, ba, hori kontatzen dut, eskoletan erabiltzeko materiala, eh? Esaten duzu. Gaur egun hori erakusten duzu Hendaiako playa da, biztan da. Erakusten duzu aurre eta geologikoki sinklinal, antiklinal, geoklinal, itsasoen zea marruskadura, izea, heldu da, kari arrea, arria, bueno, erakusten badiozu, bi dunpa luzea eta dunpa txikia alako izan alditu zen ezo lezen ongi, dunpa luzea. Eh? Le de jumo, bai. Holako adire frantzak. Le de jumo, bai, bai. Enfin, zegin behar dugu. Ez zeuden hor, baina gentilak, oh, jartzen inguruan zenbiltzan gentilak, uhartu ziren Baionan ari zirela katedrala egiten. Tarretan zuen, oneraino. Izan gara hartu emaneko onak, baina oneraino katedrala eraikitzea ja serio da. Tarretan zuen, akartu behar dugu katedrala. Tardun, gentil batek hartu zuen, horietako bat, ez zegoela hor, bota zuen, Baionako katedrala suntzitu nahian. Txirriste egin, eta erori zitzaion, Hendaian. Bigarren saioa egin zuen, berriz ere, erori zitzaion hor, ezin iritsiz Baionaraino, eta hirugarrenean hautsi omen zuen zerbait muskuloren bat futbolistak bezala edo olako utzen bat eta ja ez zuen saiatu horri esker katedrala txutik dirau eta Hendaian dute bi dunpa luzea edo dunpa txikia hori erakusten diozu aurre eta zai sekula nahaztuko baina harridura eta marruskadura eta izea eta itsasoen indarra bah. Eta harrigarriena, ez da ezagutzen duzu, zinez merezi du bisita. Momentuz ez da oso ezaguna, jendeak ez dut ezagutzen. Hau, ermita bada, Xemeinen da ona. Egon zira?
1: Zuri esker ez dautuko
0: dute. Ez, pentsa, euskaraz dago. Figura euskaraz dago. Ze Gaztelugatxe jazin da, urbildu Gaztelugatxe da, ze ja akatu dute, turismoak akatu du, mundu guztiak akatu du. Hau Xemeinen dago, ermita bada, Xemeinen dagoela, bertan herrian, ez da igo behar mundu, aparkatzen alda ondoan, beraz, erretxe da, San Michel, San Miguel, Arretxinaga, eta erraten zu, barkatu, Zer da hori? Neska horrek ni baino altura gehiago badu, erresa den abertzaletik, baina hala ere, animaleko harria daude hor. Eta hori ikusten duzu, hori iteki toki berezi bat zen lehengo munduan, berezia zenez, ematen zioten trataera berezi bat, zeote zen hor, toki magiko bada, seguro ohitura eta usadio batzuk bat zeudela, eta Eliza heldu zenean, kristautasuna heldu zenean, zuen, zuek duzu hori, ezin baztertuz, gaizki ikusia botatzea behar bada, eta atxiki zuten, egin zuten gainetik Eliza jarri zioten, San Michel bat libre zegoen, San Michel, venga, mugi, mugi. Hala ere, hor barna ibiltzen zirenean, ohitura da, ez da gizien bat buelta ematea tartetik, harrien tartetik, alako, ozea, buelta bat ematea, eta Tinder bezalako funtzionatzen omen du. Pareja bilatze, parea bilatzeko da. Parea bilatzeko da. Eta gero, harri txiki batzuk, hausten baldin batzu, harri txiki horietako batzuk, txiki txiki batzuk, ahoan marruzkatu pixka bat, gueltak eman, oso ona omen dira, arraso ona omen dira, aginetako minen kontra. Ez nago oso segur, eh? Ez nago oso segur.
2: Ono lehengo idurako zirela.
0: Bai, bai, bai.
2: Baina, ez du dena...
0: Ez du dena suntzitu eta ora txiki zen. Nerekin zegoen, ni lehenengo aldiz joan nintzenean ikustera banekien zer zen ikusia nuen, ala ere, harri garria da, eta gauza da, ora beritzen zera. Baina, nerekin zegoena, despistean, neska momentu hartan, etxeko andrea, sartu zen eta, ah, nola sartu dituzte herria gueko nire? Atea begiratzen zuen eta, ta, ez lasai, Eliza hori zaio gainean. Literalki.
3: Bara nire bai, eta bazen eta pentsi batean, argi,
0: bai,
3: lodi bat.
0: Badu historia, badu historia.
3: Ah, bai.
0: Bai, bai, bai, bai. Arri hori gelit erori zen, eta denako juka, hor bara, hor bara! Eta hor baratu zen, eta geroztik herriari deitzen zaio, hor bara. Bitzi, berezi, den guziak zuen historio bat. Normal, nahi zuelako esplikatu mundua, eta bat zuen esplikazio bat. Hau San Juan Xar, bertze pieza bat, zautzen duzen. Arantza Bortzirian, muga pasa segidan, Bortziriko bidean, Arantza bidean, segidan dago, aparkatzeko toki txar badago, bi kotxe edo hiru eskas sartzen dira, eta badago iturri bat, baditu hiru tuturro, eta San Juan bat, eta hor, meza ematen dute udako igande guztietan erran didate horrein digan, eh? Baina berdin, pasa, hor, liguran agertzen dira iturri horiek, eta San Juan xar hortara joaten dira, busti trapuzar batzuk uretan, eta balio dute larruko eritasunak sendatzeko. Gero utzi berrean dago toki bat, usteko lehortzen zapia eta lehortzen denean jazuk sendatuta zaude. Han daude hiru iturriak, han dago lehortzeko tokia, Kobazuloa eta San Juan Xa. Eta San Juan egunean antolatzen dituzte, pues, hori. Eta hau, zaraitzuko historia bada, ez da gizautzen duzuen historia hau, bakizu ze konstelazioa den betiko zazpi izarrak, hortza handia Lurs frantsesez ere bai, ez? Ba, hori otsagiko hartzaile kontatzen dute, ez, hori historia bada. Baserritar batek bazituen hiriak eta bi ebaslek lapurtu zituzten bi hiriak eta ies egin zutela. Baserritarrak gibeletik bializun mutila harrapaz itzazu eta ekarri honea hiriak, etzen itzultzen ikusita igorri zuen eskatoa, txakur txiki bazuena, eta ez ziren itzultzen, eta azkenean abiatu zen bera haien gibeletik. Baina, ja, sakreka, kaguen soska, eta jainkoak zigortu zuen erran zuen. Bai, sakreka ibiltzen zira, gendi gaintzina, hemendi gaintzina ibilizarete, guziak betirako bueltaka hortzian, batzu bertzen gibeletik sekulan harrapatu gabe. Hor dira, bi dia, bi ebasle, bi... Tartuzu. Kontxo, gure jendeak ere hortziari begiratzen zion, eh? Badire historiak ere. Hori da, Arnegiko Pirloen historia. Ta argazki arrasguti dago eta hau atxeman nuen, egun urte ditu, 1922koa da, Arnegi. Bai, hau da, erronkaren atxeman den, ba, atxeman den oroitzapena, eh? usadio bat arrasbitxia, urruskideak deitzen zituztenak. Ta urtean behin, badire bi manera, bi deskripena aurkitzen dugu, baina gauza bera zen. Zaku batean biltzen zituzten herriko etxetako gako guziak, eta gero ateratzen zituzten binaka. Apezak edo norbaitek, binaka ateratzen zituzten. Modu hortan, bi familiak parekatuta gelditua ziren. Gertzen duzu, binaka, herriko etxe guziak, binaka, ez da. Eta orduan, beharra zuten Santageda egunean igueltan hortan, bi ala hiru egunez, elkarrekin bazkaltzea eta faltzea. Etxe batean eta bertzean. Nahi, ala ez. Ta, nahi ez zuenak, isuna ordaindu behar zuen. Eta arreten dute, hau, biztan da, batzutan tokatzen ere zitzaizun, aserre zauden, familia batekin, batxi ote dizun behi hori, edo sagar gondo horren, eta orduan, erraten dute, hiru egunez, elkarrekin bazkaltzen eta faltzen egon ondoren, ba, auziak ez ditu, are desagortu, edo berdin onditu. Probableki onditu, horregatik desagertu zen usadioa. Elburu ona zen, baina desagertu baldin bada eta bakarrik atxeman badugu horren oroitzapena, behar bada auziak onditu egiten ziren. Ba, erraten zu, nia, pollita, arroz bitxikeri bat,
3: Bi bakarrik edo etxe guziak.
0: Etxe guziak binaka. Hor sartuta eta ateratzen zituzten, eta ateratzen zuten, pues, mendialdea lizaldearekin, elkarrekin, eta ui, ba, hoiekin.
2: Ziketen etxeko anoigo behar nahi dote.
0: Gero erraten zuten, arnoak ere laguntzen zuela girua.
2: Giru
0: konpontzen. Arraz historio polita da, eta oie, kurioso, bitxikeri bat, ez? Eta, atxeman dugu, atxeman da erronkarin eta zaraitzun horien hori horretzuna. Baina, probaleki garai batean zabaldua bat zeuden. Ez ziren bakarra gizanen, beti bezala. Ba hor, ba, esklabutzaren historio bat sartu dugu, ba hori, esklaboak ere ibili ziren, esklabo trafikoan ibili ziren, eta doni bane agertzen dira historio batzuk, bildu ditugunak hor barna, doni bane loitzunen iristen ziren esklaboak, eta hor batek saldu, eta Donostira eraman, eta Donostian saldu enkantetan, eta herrietan, eta garai batean, ba, omen zen, familia honetan, apezak barne, kalonje barne, ba, igual bazutela esklabo bat, beltzak, eta gero saltzen zituztena, eta ohartarazteko, ba, hori, krimen arlo horrean ere, ongi jauntzi jantziri ginela ere, zenbait okitan bederen. Honera inotzen iritsiko, baina hau ezagutzen duzu egabinarea, ez? Gauinara, nola dut? Gipuzko aldean deitzen dute saguzar, eta saguzar izen itxusia da. Eta kuriosoa da ikustea, bitxikeri bat iruditzen zait, ikustea, ba, inguruan, hoien gabinarea, ze gaueko enara da, baita, ainara da, enara da. Eta hori kasik poetiko da, izen poetiko bat, animale bat, pitin bat, itxusi baten dako, behar bada, ez? Baina erraten zuten, animali hori hiltzea sorte txarra ekartzen zuela. Eta erraten, ufa, bitxikeri bada. Eta usadioa segituz, eta ja, finitzen ari gara, eh? Gizon hori ikusten duzu, eta ja da jartzen edo kentzen, eta funtsean ari dena edo irudikatu nahi duena da kentzen. Baina asmoa duena da, eutanasia bat egitea da. Norbait agonian zegoenean ezin hil, ezin bizi eta sufritzen, jendean nahi zuen lehen bai lehen finitzea historia. Eta erraten zuten, ba, nola momentu hortan arimak gorpua uzten omen duen, ba, teia bat kentzen baldin badugu, aixeago arima eskapatuko da zerura. Eta kentzen zuten teia, edo leioak ireki, aizkoan leioak ireki. Gelako leioak ireki, hemen barnare bai, segur. Baita,
2: baita.
0: Eta batzuk uste zuten, ba, usai zarra, usaien gatik, ez ez.
2: Arima
0: ateratzeko. Arima ateratzeko, edo arima ateratzeko laguntzeko. Hemen bitxia da, basena forman, nahi zoritzen orain, Lekunberri zen, edo nuna txeman den, nik irakurri nuen atxeman da, ez? Ba, meza ematea ere horren alde, alegia, bizi ala hil, ladin, meza ematea. Baina alde hontan pentsatzen zela Orriako mezek balore handiago zutela, eta joaten zirela Orriara bereziki eskatzera meza bat horretako. Bai?
2: Isilia mezala behar da Orrian emaitia?
0: Eta bo, Orria ere arras importante izan da historikoki, eh? Garai batean politikoki, eh? Ba, domeinoak zuten, Irulegi Orriakoa zen. Urdinarbe Orriakoa zen, ba, bueno, Londres erdian, puska hundi bal, Orriakoa zen, zen izigarria. Bo, balore horiek, baina bo, usadio bitxi eta horien inguruan. Hala nola, animalin ofrendak egitea ilmezetan. Hau, representazio bada, dokumental baten dako egina. Baina, familia arras aberatsa baldin bazen, idia eramaten zuten Elizara. Eskaintzen zuten iria. Edo bertzenaz, uste duzun bezala, ariak edo zean. Egiten zutena zen eskaini, baina ja azken urtetan egiten zuten errekuperatu eta animaliak balio zuena apesari eman. Ilmeza gisako zean. Ikusten duzu hori Eliza barnean eta jendea egiten du, erantuzu, baina zertan ari ginen, bueno, gure katolikotasuna berexia bazen ala olakoa. Tartuzu, probaleki, kristautasuna baino lehen, ofrendan egiten ziren hildakoen omenez animalik sakrifizioak. Biztan da. Eta hau garraldako hilerria da, adiskide bat hiltzitzegun lehen urtean. Eta gertatu zitzean bitxikeri bat duela urte batzuk. Nik esagutzen ez nuena. Irakurria bai, baina atzen duta. Ari ginen, bakizu herritxikitan lagundu egiten da gorpua lurperatu arte hilerrian, ez? Eta euri ari zuen nola, baina jautsi ala botatzen ari. Eta izeba bazen hilazena, kasik egun urtetan, eta ondo bere anaia osaba bat. Lagoetan, hogeita mar urtetan sartuta, sekulan ez nuen lortu berarekin euskaraz egitea, horretan zuen, atzen duaz zitzaiola gazteetan, aurretan, eta horretan dio, bere etxean bildu ginen, mokau bat hartzera, eta horretan, joe, ze suerte nik txarra, ze jauzi euri handiak bota dizkigu. Eta begiratzen dit, horretan, bai, erderaz, horretan, bai, ongi, eta ikusi nuen piztuta, horretan, gizona, hemen zerbaitek ez du, eta zer diozu? Bai, zu badakizu, erderaz, eta euskaraz botatzen dit. Auri ona, ilona. Auri ona, ilona, euri. Euri ona, ilona. Euri egiten baldin badu, lurperatzen ari diren gorpua, salbatu delakoan seinale da. Hemen ari gara lotzen, ura bizia da, urtea neurtzen genuen urarekin, eriotz azken momentuan, eriotz ondoren, ura seinale ona da. Eta hasi nintzen begiratzen, eta toki guztietan ezagutzen zen, hil, euri ona, ilona, aizeari zaio beldur, baina ez euriari. Ez euriari, euria bizia da. Eta harrituta galitu zen, eta gero kontatu zidan, zure ez da ginor, ba, ezagutu ez nuen aide bat. Ekaina zen, Iruñan zegoen ospitalean, ekaina, eguzki, izigarria, gaten atzaion bisitan, eta ze aizia eta nola, eta, ba, hemen, kusten duzu nola nahoen, hil behar du eta betu zeguzki. Gizonak eskaturik, hil behar dut, onartua zuen hori. Baina, arazo zen, behitu ze guzki, eta gero horretan dira, hil zen, eta euria egin zuen konten, ibiliko zen. Zena ala saitua, tratuzu, posible ote da. Hori ez da neolitiko, da nire denboretan. Aur denboretan. Zaztu gehiago, ez?
4: Ez un.
0: Pues, olako eta unitzez gehiago, ja, eta ja, isil nadin, guazen zerbait hauan sartzera. Esker mila, esker mila zuei, ni pairatzeagatik.
5: Untan boruratzen da, xamarrekin pasatu ditugun hiru emankizunak. Horritaraz ezagun, unen liburuak eskuragai direla beti liburutegietan, ala nola horripean, gure herria ezagutu, eskora jendea eta berriki agertua dena, bizi aroak. Zinez gomendatzen ditugu, zeren hainitz argazki eta marazki badelakotz, eta biziki interesantak baitira gure eskolegiaren hobeki ezagutzeko. Berriz ere milesker Xamar eta milesker Jojo Bidar grabak eta hauek eginik.
4: La peau d'Iratia.

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
1: Egunon, Iruñetik. Iruña tuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrikaratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak eunaka bildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guztia katedrale aldera bilatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausoa izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musikabandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Luteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan APC-ek haien zagaratze aginduak berretsi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizoei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñean badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guztiak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldikoa agindu bat betetzeko. 1589an izurrite bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arezgeroztik bost zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren, katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oina garbitu zizkilarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik, bai Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren emandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek eunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko Iruñeko San Miguel parrokian Pasko Beila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo Berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero. Eta urtero ere egun horretan arratsean San Miguel Aralarko goiaingeruaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteak oberranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeruaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan atzapezpikoa eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, artzapezpikuari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emalaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, norrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik, beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera egintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko hitzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. Hiru itzalditan aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaren barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Zazaila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zer ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parrokia batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da, erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere gazteei zuzendurik topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian Bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta Ostiarrenetarikoa eta Jendezuenetarikoa Usue Santutegirakoa. Apirilaren 26 erromesak, Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santakara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Matiuren liburutik. Hameka disipuluak Galilearat joan ziren Jesusek manatu mendira. Ikusi zutenean, ahus pekatu ziren. Batzuk ordea, dudak bazituzten. Jesus, hurbildurik, honela mintzatu zitzaioten. Ahal osua eman daut jenkoak zeru lurretan. Zoazte bada, eta egin herri guziak nere disipulu. Aitaren eta semearen, eta espiritu sainduaren izenean bataiatuz. Eta manatu dautzuetan guzia begiratzen irakatsiz. Eta ni zuekin izanen naiz, egun oroz, munduaren azken eraino.

0: Sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Jondoni Matias, apostolua dugu, Jondoni Matias, lehen mendekoa. Judasek bere buruaz bertze egin eta haren segida hartzeko noipez behar da. Jaun handiak erabaki bezala, hamabi apostolu izaiteko. Israelko hamabi leinuak ordezkatzeko. Jesusen bizia, heriotza eta berpizkundearen jarraitzale eta lekuko izan direnetan, kontseiluak bi hautagai aurkezten ditu. Jondoni Matias, jangoikoak berak hautatzen du, Jordain ibaieko bataioaz geroztik, Jesusi jarraikia zen. Etiopiako ebenjalizatzaile egin zuten eta batzuen ustez, Judean hiltzen martir. Bertze batzuek aldiz diote, sotxak tiratu ondoan hautatu zela Matias, bertze hameka apostolueri elkartzeko. Jondoni Matias apostoloren bestabeaz maiatzaren 14 oratzen dugu.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Auzerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Matiuren liburutik. Hameka disipuluak Galilearat joan ziren Jesusek manatu mendira. Ikusi zutenean, ahuspekatu ziren. Batzuk ordea, dudak bazituzten. Jesus, hurbildurik, honela mintzatu zitzaioten. Ahal osoa eman daut jenkoak zeru lurretan. Zoazte bada, eta egin herri guziak nere disipulu. Aitaren eta semearen, eta espiritu sainduaren izenean bataiatuz. Eta manatu dautzuetan guzia begiratzen irakatsiz. Eta ni zuekin izanen naiz, egun oroz, munduaren azkeneraino.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Jondoni Matias, apostolua dugu, Jondoni Matias, lehen mendekoa. Judasek bere buruaz bertze egin eta haren segida hartzeko noitez behar da. Jaun handiak erabaki bezala, hamabi apostolu izateko. Israelko hamabi leinuak ordezkatzeko. Jesusen bizia, heriotza eta berpizkundearen jarraitzale eta lekuko izan direnetan, kontseiluak bi hautagai aurkezten ditu. Jondoni Matias, jangoikoak berak hautatzen du, Jordain ibaieko bataioaz geroztik, Jesusi jarraikia zen. Etiopiako ebenializatzaile egin zuten eta batzuen ustez, Judean hiltzen martir. Bertze batzuek aldiz diote, sotxak tiratu ondoan hautatu zela Matias, bertze hameka apostolueri erkartzeko. Jondoni Matias apostoloren pistabiaz maiatzaren 14an oratzen dugu.

0: La peau dira tiens.
1: Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste asteleena, 2025ko ekainaren ogeita bostan. Gaia, Maria, bakearen eregina. Bitzaburu, Filipeitia apesa. Bederatzietan, ainoako elizatik prooxionearen abiatzea, amar eta erdietan, mesakaperan euskaraz. Seetasunak, Kamboko APZ-txea, 0-bost, bost bederatzi, ogeita behatzi, iru rogeita ama iru, emesortzi. Arantzetako ama birginaren beila ainoan, mendekoste aste eleena, ekainaren ogeita bostan.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Xipri Arbelbida pesaren gogoetak.
2: Egunon, aste artean izan dira aieran, damatit mendiondo apesaren eosketetak. Min egin dautana, hamor bat apes eta berroita hamar jende baixik etzela mesan, bereke izan ditugularik berreunta berroita hamar jende bildu dituzten eosketak. Ezeren eta min egin daut, apes azerakot, apes zeindu bat zerakot. Bere bizi osoan, Jesusen berriunaren zerbitzeko izan da. Eta hoita hamaloian sortua, laten hita hamabirte hoai beraz, jarden moran ezagotu du oraikoa ez bezalako aierra bat. Ez zen urik etxetan, xuriketak erreketan egiten ziren, udo alanegu, ez zen argi indarek eta beraz, ez zen irati ez telebistarik. Ez zen belibilik ez eta bideek donastaturik. Hamala urtetan joan zen mutiltipi laborari etxe bat eta erat girezietan. Eta entzun zuen Jesusen gomita, zoazte munduan barna, heda berri ona, ez dakit nola, zeren eta garai haietan, dena latinez zen mesan itzulpeni gabe. Azteko entzun zuen. Entzun bat zuen entzun, ez zitzaion eskerreko beharitik sartu eta eskoinekotik atera. Gomita hori beretu zuen, barnetu eta erabaki apes egin entzela. Hamalau urtetan joan zen Mauleko kolegiorat apes egiteko. Apes gaizela erabaki zuen Afrikara joitea, pagano hori Jesusen berriuna ezagutarazterat. Ez zen betramista edo aita zuriak bezalako kongresioen estomitetan sartu, familia baten kide baitira, familia batek ekartzen aukun laguntzarekin, baina apes elkarte berezi batetarat. Apes hauek zuzenean sartzen dira harremanetan Afrikako apes bat, apespiku batekin eta hango diosera baten membro egiten bizi guzirako. Mendiondok horroan da hautatu zuen. Munduko herrialde pobreenetari bat. Eta joan zen Hilton oian eta han apestu. Hango biziari jarri zen. Hango tu nahi zuelakotz, seinale bat hartu zuen hango izena Habineza. Meintzarea ikasi zuen, mainan bestuen besterik ere ikasteko. Ahoa, xingar eta lortzaga frituekin usatua, eta hekin jarria, hango janariri, jarri behar izan zaion, inam, atiket eta holako, gauza bat zoeri, ez da erraite bezen erretxa egitea. Ez zuen beti haragirik, hango laborariak lanera joiten ziren harma bizkarrean, eta xantza posi bat zutelarik, Iz izomet hiltzen, orduan bazuen basahuntza, simino eta berdin garatuna. Bai, garatunak ere jangarri dira lehen amararen zat bere burua bortxatu behar izabadu ere. Bai, hango etxoletan bizi zen, lurrezkoak, gaina belarez, zola lurrez. Paropia zabala baitzen, herri-zerri ibiltzen zen oinez, ez baitzen ez bide, ez beribilik, Jesus ere, herri-zerri ibilitzen, berri ona hedatuz eta ongia eginez. Hango giristinuek laguntzen zuten, etzizakeen igande guziez mesarik eman denetan, eta mesarik ez zutelarik giristinuak elgarrikin biltzen ziren beren kaperatxoan, hau ere lur eta lastozko, eta han Jesusen berri ona entzuten, elgarrekin otoitz egiten eta kantatzen. Eta holat handitu hango Eliza. Ora hemen adap horiek ez baitutuztu soberak ustekoak, ara adap horiekin handitu. hango lehen bat zaioak, duela eumat urtekoak dira, eta gaur egun, jenden erdiak baino gehiago katolikoak dira. Badira, 700 apez, huritai bat gure eskolegian, milako atzero da, eta mendiondok joiteakin etxemplu bat eman dauku, bide bera hartuz guri dela hemen, hemengo paganoen konbertitzea, Jesusen bereuna ezagutaraztea, gure etxempluaren bidez. Osagarri galdu eta hunerat etorri baita, hemen ezagutu duen batek erranda joan ere gunean, otoitzeikoa zela, ona eta sekula espleni.
1: Milesker Xipri Arbelbid apesari.
3: Lapurdi ratia,

0: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
1: Egunon, Iruñetik. Iruñatuterako Elizbarrutian aurreko apirilaren bizitza aste santuak eroan digu. Erramo igandeak eman zion oidenez txupinazoa hemen erraten dugun bezala. Prozesioak Nafarro Zabaldean barna bakarrikaratu ziren. Eta lagin bat hartzekotan Iruñeko prozesioa zein funtzioak aipatuko ditugu. Igande horretan, irikideak ehundaka bildu ziren Santa Maria Erreala plazan, atzapezpikoaren jauregiaren antzinean. Han, Don Florentziok, familiek eta batez ere aurrek ekarriko erramuak bedeinkatu zituen. Ondoren prozesioan guztia katedrale aldera bilatzeko. Segidan, Jerusalemeko sarrera izeneko pausoa izan zen protagonista, kabildoak, artzapezpikuak, berak eta musika bandak lagundurik. Katedraleraino heldurik, meza nagusian guztiak bildu ziren. Astean barna, krisma meza ospatu zen ere bai, Tuteran zein Iruñean, artzapezpikuaren presidentziapean. Haietan apezek haien zagaratze aginduak berretsi zituzten, eta ondoren urte osorako olioa bedinkatua zen, hiltzeko dauden gaizuei igurtzeko. Ostegun santuan Iruñean badago ospakizun berezia. Arratsaldean udalkide guztiak udaletxetik San Agustin parrokiara bertaratu ziren aspaldiko agindu bat betetzeko. 1589an izurrete bat izan zela eta eginikoa. Urtero berritzen dena eta arez geroztik Bos Zauriak izenez ezaguna dena. Ondoren katedralean eguneko funtzioa egin zen. Bertan Jesusek egin zuen bezala, artzapezpikuak 12 lagunei oinak garbitu zizkielarik. Azkenik, ostegun santuko prozesioa burutu zen, berriz lagun lanitz bildu zituelarik, bai Iruñekoak zein egun hauetan hiriburura bertaratu zirenak. Ostira santuan, bi ospakizun nagusitzen dira beste xumeago batzuen artean. Zazpi hitzak izeneko funtzioa eta prozesioa. Funtzioa katedralean ospatzen da eguerdian, ordu batzuetan barna luzatzen delarik. Gero, arratsaldean, prozesioa nagusia betetzen du. Nekaldiaren emandadearen pausoa karrikaratzen dira urtero bezala, Iruñekoek ehunaka lagundurik. Larun batean, legezkoa denez, iluntzera arte ezen deus ospatu. Aipatzeko, Iruñeko San Miguel parrokian Pasko Beila egin zela, munduko pakearen alde eta gure artzapezpikua buruan. Pasko igandean bai, dena poza eta bozkaria izan zen. Hiriburuari loturik katedralean meza nagusia egin zen eta aurretik Kristo berpiztuaren prozesioa. Paskotik aurrera, erran urrengo aste artean Iruñeko katedralearen eskaintza ospatzen dela urtero, eta urtero

0: egun horretan, arratsean, San Miguel Aralarko goia ingeruaren irudia etortzen zaio bizitan. Aurten, hilaren 14an, bereziki ospatu da etorrera hau, aurreko urtean hasitzen moduan. Harrera emateko txistulariak eta dantzariak dantzanteako berranik agertu ziren. Desfile txiki batean, aingeruaren irudia katedraleko ateraino lagundu zuten, bertan atzapezpikoa eta kabildoa ageri zirelarik. Orduan dantzanteek haien dantza eskaini zieten San Migueli, kabildoari, atzapezpikoari eta inguruan bilduriko jende ugariari. Baina honetan musika ezen txistuetatik ageri. Hegoaldeko kanpandorretik hasi zen adigarri. Angoian bi eskilazainek bertako kanpaiei eragin zieten melodia osatzeko. Emaldaldi ikusgarria izan zen, nahiz eta biziki zaila suertatu. Musikariek ezin izan baitzituzten dantzanteak ikusi, norrearen barruan soka batzuk txandaka erabilirik, beste hainbeste ezkilari zein bere ahots berezia jalgiz. Dantza arras gustokoa izan zuten bildurikoek, txalo zaparrada ederrak eman baitzion amaiera egintzari. Ondoren, dena katedrale barrura sartu ziren zeremonia burutzeko. Aste santua utzirik, beste berri batzuk laburki aipatzeko, erran martxoaren 31an lan duinari buruzko itzaldi ziklo bati hasiera eman zitzaiola, San Francisco Xavierrekoa Erlijio Zientziak Institutuak antolaturik. Hiru itzalditan aditu batzuk gai honi ekinen diote maiatzaren barna. Beste alde batetik eta Euskal Pastoral Zazaila bultzaturik igandeetan meza euskeraz ematen hasi da Mendillorri auzoko parrokian. Liturgia gure hizkuntza zer ere gure artean agertadin. Apirilean egin badira ere, asmoa da urtean barna luzatzea beste parroki batzuetan ere. Horretaz gain, Iruñeko katedralean erakusketa interesgarrian tulatu da erdiaroko kodex batzuk ikusgarri izan ditugularik. Kodex Kalistinus, Iruñeko Biblia eta beste ale baliotsu batzuk ikusteko aukera paregabea izan dugu. Espainia osoan bakarra eta sekulan ere egina azaldu denez. Urtero bezala, herrita aitorpenaren kanpainarekin batera gure artzapezpikoa gogoratu digu, bertan eliza laguntzeko aukera hautatzea, baliabide ekonomikoa sustatzeko. Apirilean ere, gazteei zuzendurik, topaketa bat burutu da 24. Egunean Iruñeko apaizgaitegian Bokaizuen aldeko munduko jardunaldiari atxekitzeko. Otoitzaldiaren ondoren iluntzean lagunarteko afari batekin eman zitzaion amaiera jardunaldiari. Eta amaitzeko, iragarri maiatzarekin batera Nafarroan erromerien garaia heldu dela. Anitzak dira iparraldetik hegoaldera ospatuko direnak. Haien artean, eta ostiarrenetarikoa eta jendezuenetarikoa Usue santurtegirakoa. Apirilaren 26an erromesak Tafalla, Pitillas, Murillo el Fruto, Santa Cara eta Beire hiri herrietatik abiatu ziren Ama Virginari otoitza eskaintzera. Anitzo inez, besteak ibilgailuz. Denak meza nagusian bildu ziren gure artzapezpikuarekin egun alaitzu hartan. Hemendik aitzina ugariak izanen dira erromesaldiak ekainera artio. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan ongi eta oraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
1: Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.